banking, mesin ATM dan perkhidmatan perbankan dalam talian individu tersebut juga akan disenarai hitamkan dan dilarang membuka aguan bank baru. Encik Rahman Khan orang Sakmani, pengarah stesen meteorologi Cawangan Ratiwat, Jabatan Meteorologi Negara Thai, menasihatkan rakyat supaya meningkatkan langkah berjaga-jaga terhadap bahaya sembaran petir ketika amaran hujan dan ribut petir dikeluarkan, khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Beliau turut mengesyorkan agar rakyat segera berlindung di dalam bangunan atau kenderaan yang bertutup rapat apabila berlaku ribut petir. Elakkan berada di kawasan lapang, di bawah pokok besar, berhampiran kawasan berair ataupun di tempat yang tinggi. Selain itu, elakkan menggunakan telefon talian tetap dan cabut plak peralatan elektrik yang tidak diperlukan jika berada di luar. Rakyat hendaklah sentiasa mengikuti amaran cuaca daripada pihak berkuasa serta menggalakkan aktiviti sukan atau sebarang aktiviti luar sehingga keadaan cuaca kembali seperti biasa. Selain itu, orang ramai diminta supaya meningkatkan kewaspadaan khususnya ketika hujan lebat dan ribut petir berlaku demi keselamatan diri sendiri, ahli keluarga serta semua yang terlibat dalam sebarang aktiviti. Fakulti Komunikasi Universiti Prince of Songkhla Nakhon Chawangan Pattani ataupun MOO Pattani kerjasama dengan Jabatan Promosi Kebudayaan dan juga Kementerian Kebudayaan Negara Thai melancarkan projek Deep South Film Next Gen, pembangunan skrip filem untuk mengangkat isu tempatan ke peringkat antarabangsa. Projek ini bertujuan memperkasa dan membangunkan potensi pembikin filem bebas serta para pelajar di kawasan selatan Thai melalui bengkel intensif selama 5 hari bagi menghasilkan skrip filem yang mampu mengangkat kisah, identiti dan keunikan tempatan ke tahap peribuan antarabangsa. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai program ini, maklumat lanjut serta pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui Google Form ataupun website mulai hari ini sehingga tanggal 10 Ogos ataupun 10 Singhakom. Pejabat Pertanian Daerah Betong bersama kaki tangannya dan juga Pejabat Perdagangan Wilayah Jala telah membuka pendaftaran bagi program baja bendera hijau Harga Cermat ataupun Pui Tong Kiao Raka Tuk yang bertujuan membantu petani mengurangkan kos pengeluaran, memperkukuh kestabilan sumber pendapatan serta meringankan beban kenaikan harga baja. Bagi menyertai program ini, petani mestilah mempunyai buku pendaftaran petani ataupun buku hijau sebagai bukti pengesahan kelayakan. Peserta yang layak berhak menampak baja kimia pada harga istimewa dengan potongan sebanyak 300 baht bagi setiap kempit terhad kepada maksimum 5 guni bagi setiap orang.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Ya, maksudlah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian. Sisi yang kedua, pemnak nak mari kursi sikit jago-jago, jago-jago kesihatan lah. Lalu ni tu, apa ni, banyak lah kita, apa, duk penyakit lah gitu dah, timbul gitu dah. Anak cerita pergi sekolah pun kita kena jago-jago juga dah. Lepas tu, budak lah ni tu dia apa ni takkan nak mana kepada baca surat tak boleh. Ha, kita kena ajak anak-anak cucu kita tu rajin mengaji katik. Ni dok malah ni no. Duk lekat terosak. Duk main video, duk tengok video ataupun apa ni jadi tak kacai mana lah kepada mengaji gini. Tak boleh, tak boleh. Pemnak kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita video tu rajin mengaji katik. Kalau malah gini ha, tak apa ni tak berjaya lah gitu dah ha, ni itu kita kena haja-haja anak-anak cucu kita dia rajin baca rajin menulis ha, yang hidup main-main sangat lah ibu bapa kita ni hatta duit wika kita ha, kita pun kena rajin mengaji juga ha, rajin mengaji ni rajin ngaji lebih-lebih kelah ha, kelik mari tu kita top tuan kita mengaji lepas dah dah ha, jangan duduk malas sangat lah kalau duduk malas-malas tu kita kena ingat atik atau ibu bapa kita duk kerja atau wika kita itu. Ini kering-kering berlaku lah. Ke peminat semua. Peminat lah mana peminat tu sekarang ni duk buat gapo boleh nak subkosi tegur menegur dengan DJ Moni hubung dengan mari nombor telefon 0732 203583.

kan janji. Ah, nak berjanji. Nak berjanji dengan benih. Tuhan nak berjanji dengan benih-benih kita ni. Masa halus kata. Ini kuasa Allah SWT lah. Ambil tu dalam ilmu ni kena banyak serah. Kadang-kadang akal tak sapa. Tuhan buat tubik situ tu nak mengikatkan janji. Janji apa? Di atas mereka itu benih-benih semua tu, dengan bertuhan mereka itu benih-benih tu kepada Allah Ta'ala. Jadi benih duk di belakang tu ada, di selebih tu ada tu, Tuhan buat tubik yak juyok, yak goyok situ, tubik tak luar. Tapi tubik tak luar ni tak royak. Duk di tanah tu ke duk dalam apa, wallah alai lah. Apa kain kedok, apa tika kedok tak tahulah. Tapi buat tubik. Tak kalau tubik duk goyok situ, yang satu nak wib Tuhan kepada Allah, yang satu. Mana tengok. Inilah kelebihan ilmu tauhid. Inilah kelebihan ilmu akidah. Inilah kelebihan ilmu usuluddin. Sebab apa? Nak berjanji tetebak ke Tuhan ni. Bukan nak berjanji di atas mayat, bukan nak berjanji di atas ilmu-ilmu lain dah. Nak berjanji di atas rububiyah Allah Subhanahu. Nak janji, nak ikat janji dengan Tuhan. Kalau kita kata, kalau dalam istilah orang dakwah ke orang panggil Joe Hoxan, Joe ni Tuhan sendiri lah bayar. Bawa tubik mari segeriak situ, sebagaimana permainnya Allah Ta'ala sendiri. Permain mananya? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna al ayah. Mana? Antakulu yaumal qiyamah. Hujuk ayat tu. Inna kunna anhada ghafilina. Duk dalam surah apa ni? Dia ingat Quran. Duk dalam suratul A'raf. Dia mau klik ke hundu tengok Quran pula. Duk dalam suratul A'raf ayat banyak mana? Ayat 172. Dia doa Nabi Adam pun duduk dalam surah ni juga ni. Tapi duduk awal sikit.

nak kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangnya dah di Glam FM 95 Mega Sawata Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun Sawata Jala ataupun stani radio kerajaan siang yang Perhatian Thai Jangwat Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama dah. Tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook. Namanya page Sawata Jala Krom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk atas-atas kereta, duk tengah jalan-jalan tu tak kira lah nak pergi mana. Dah tak kira lah nak pergi mana, nak pergi ke rumah, nak kelek, baru kelek kerja. Gitu supaya kita selamat. Dan juga jauh daripada kemalangan ataupun ubat tihid, kita kena beringat jugalah, kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kena jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon dan juga hal-hal lain lagi lah kita supaya kita selamat. Dan juga gi selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat, pakat berdoa kita duduk dalam jaga Allah. Selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu kita untuk pakat-pakat berdoa. We kita belakang ni umur panjang untuk nak cari rezeki kepada keluarga, untuk nak menunaikan ibadat, wak bekal ke akhirat. Gitu ialah peminat pakat berdoa. Jauh daripada benda-benda jahat, jauh daripada bala dan juga lain-lain lagi lah. Gitu untuk tengah ataupun gitu peminat untuk sekarang ni pun ada khabar berita lah ataupun cara-cara nak we kita tu jauh daripada scammer ataupun daripada penipu lah, micah cip. Kalau bahasa Thai kak, micah cip. Katanya sekarang ni peminat kita dapat tahulah, katanya sekarang ni sebagai masa media sosial lah ataupun penyuk sosial media. Dah gitulah. Dan juga apabila sosial media ni kalau kita guna dengan baik, jalan yang betul, dia jadi faedah kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan fikiran panah ataupun guna dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita. Lebih bagi sekarang ni pun minat penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah. Nanti tunggu-tunggu nak tipu kita. Tak kira lah tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenak ataupun buat jahat-jahat. Gitulah kita kena tahu juga peminat, katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer peminat. Ataupun witikan autoarot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa orang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih-lebih lagi ada katanya ada telefon mari, kata mari daripada pejabat tu, ada katanya pegawai di dari pejabat ni gitu. Tengah lebih-lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan gitu. Untuk kita apa orang panggil, kita kena cek dululah, kita beringat dulu, berhati-hati dah. Ada juga apa orang panggil, ha-ha maklumat peribadi tu jangan gaduh duk bagi ke orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desak ke masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak.
Kita kena kira katiklah sini, kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk wil, jangan duk buka wil kot rel. Tak kiralah password, dan juga OTP, dan juga apa yang panggil nombor kad, pengenalan ataupun link peracam tua peracacun. Dan juga bak kredit ke apa saja tu jangan duk wil kot rel. Jangan sama sekali duk wi ataupun duk bagi maklumat peribadi ataupun maklumat ha-ha kewengik ataupun sawadikan atau apa-apa panggil turkam tangkan ngen. Gitu. Dia juga sahkan identiti pihak yang menghubungi anda. Kita kena cek dulu lah katanya demo ni mari daripada mana. Betul ke dak, sungguh ke dak. Dan juga apabila apa-apa panggil apabila demo orang hak tu mari tu dia kata mari pejabat tu mari pejabat ni kita cek dululah kata nombor dia tu mari tu jelo ke dak ataupun kita letak dulu tutup telefon dulu dan juga kita cari maklumat katanya pejabat ni pakai nombor ni ke dak ataupun kita cepat-cepat hubungi dengan maklumat ataupun dengan telefon hak pejabat tu duk pakai juga peminat. Anda juga lebih-lebih lagi apa dia panggil jika anda menyesaki telah menjadi mangsa penipu hentilah pemindah haiwan ataupun komunikasi dengan segera hubungi pihak tanakan ataupun pihak bank secepat mungkinlah untuk nak memaklumkan dan juga minta transaksi disekat gitu sipai semua bukti seperti mesej gambar dan juga pemindahan dan juga nombor telefon dan juga buat laporan daripada pihak polis untuk nak tidak ke unik-unik dah gitu dan juga tanah-tanah amaran peminat ataupun tanah-tanah tuanlah yang sering berlaku ataupun memang sanjan tip pop boy lagu mana menawar ke pulangan yang terlalu tinggi dan juga tidak munasabah apa dia panggil nak with duit yang dia tahu pun top 10 lebih daripada biasa sumpit pokati ataupun minta duit kita tu on duit dulu untuk nak make hadiah ataupun minta password minta OTP dan juga lagi satunya katanya nak ngaku katanya jadi pegawai ataupun nak buat duit kita takut duit kita buat kerja hak dia nak gitulah jangan gaduh dan juga kita kena berhati-hatilah aha mai social media ni kena beringat ratik supaya kita tak kena tipu gitu lebih bagi kanak-kanak ataupun orang-orang tua tu lah kita kena cek-cek wimolat dulu lah belum nak percaya berita ataupun belum nak buat kerja apa saja haha duit ataupun haha kewangan ni kena beringat gitulah untuk kita jauh daripada penipu dah dan juga untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Rehat dulu seketika dengan lagu dengan Anasyid dulu lah. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya melalui Glamour FM 95.

Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.